سامعین کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج ایک بار پھر آپ کے لیے، آپ کے حص کے لیے ہم سجا لائے ہیں اردو پروگرام نیرنگ۔ نیرنگ کی آج کی بزم میں پروگرامز کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ سماعت کریں، پروگرام کے آغاز پر آپ سنیں گے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش رہے گی محترمہ فہمیدہ فہموش کی۔ اس کے بعد آپ سنیں گے بیداری کائنات سلسلے کے تحت تقریر بعنوان ماحولیاتی انحطاط، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن۔ تحریر اور پیشکش رہے گی ڈاکٹر تاج الدین خان کی۔ اور پھر آپ سنیں گے پروگرام گیت سریلے گاتا جا۔ پروگرام گیت سریلے گاتا جا کے اختتام کے بعد ہماری بزم کا اختتام ہوگا آج کے شب کے پیام شب کے ساتھ۔ جی ہاں دوستو، تو یہ رہی آج کی نشریات کی تفصیلات۔ آئیے حسب دستور آغاز کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا،

0: गर्ज़ को लेकर हम आगे बढ़े हैं और आज हमारे दरमियान डॉक्टर ताजुद्दीन खान साहब अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं माहौलियाती इन्हितात पर, यानी कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पर। तो आइए समाप्त करते हैं कि ये किस तरह से माहौलियाती तनज़ुल जो है, माहौलियाती आलूदगी जो है, उससे मुतालिक हमें जानकारी फराहम करते हैं। समाप्त करें।
1: ترقی اور توازن فطرت کی خصوصیات ہیں، لیکن آج کا انسان اس حقیقت کو بھول چکا ہے۔ زندگی اور بقا کے لیے آج ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج ماحولیات کی آلودگی ہے، جسے انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کے نام سے آج پہچانا جاتا ہے۔ ماحول کی آلودگی ہماری ہی پیدا کی ہوئی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیسے اس کے ذمہ دار ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ ہوا سے پھیلتی ہوئی آلودگی، پانی کی آلودگی، صوتی آلودگی یعنی آواز کی آلودگی، نمک کی آلودگی، غذا کی آلودگی، ڈیفارسٹیشن کے مسائل، موسم کی انتہائی شدید قسم کی تبدیلیاں، انسانوں کی رہائش کے مسائل اور عالمی حدت یعنی گلوبل وارمنگ اور زمین کا زیر آب ہونے کا خطرہ۔ ہوا سے پھیلتی ہوئی آلودگی، ہر روز سڑکوں پر بڑھتی ہوئی پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں کی تعداد ہمارے لیے خطرناک بیماریوں کا سبب بن گئی ہے۔ ان سے نکلنے والا دھواں مختلف قسم کی زہریلی گیسز کا مرکب ہے، جس میں کاربن موناکسائڈ اور دیگر گیسز ہیں۔ جب یہ گیسز ہوا کے ساتھ ہمارے پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہیں تو نظام تنفس متاثر ہوتا ہے، کثیر تعداد سانس کی بیماریوں کا شکار ہوتی ہے، جس میں سے امفیسیما، برونکائٹس اور آستما قابل ذکر اور قابل تشویش ہیں۔ نیز یہ زہریلی گیسز ہمارے پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ بڑھا دیتی ہیں۔ ہر سال تقریباً 7 لاکھ افراد امریکہ میں ان بیماریوں سے مر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان گیسز کی وجہ سے سموگ بنتا ہے، سموگ جو ان خطرناک گیسز اور زمین کے قریب موجود نچلی تہ کی اوزان، جسے بیڈ اوزان کہا جاتا ہے، اس کا مرکب ہے۔ اس سموگ سے اور گاڑیاں چلانے والے ڈرائیوروں کی آنکھیں متاثر ہوتی ہیں اور وہ سڑک کے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، سڑک کے حادثات کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ پانی کی آلودگی، مختلف فیکٹریوں اور ملوں اور تجربہ گاہوں کا زہریلا پانی سمندروں اور تالابوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سمندری مخلوق متاثر ہو رہی ہے، اور سی فوڈ آبی غذا کھانے والے لوگ بیماریوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ مچھلیوں کی تعداد ان کے مرنے کی وجہ سے کم ہوتی جا رہی ہے اور روزگار کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ شہروں میں پانی کی آلودگی کی وجہ سے لوگ قے دست، پیچش، ٹائفائڈ اور دیگر طفیلی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ملوث اور آلودہ پانی کے استعمال سے جلدی بیماریوں کی شرح بڑھنے لگی ہے۔ نمک کی آلودگی، امریکہ اور دیگر ترقی یافتہ شہروں میں جب برف گرتی ہے تو ساری سڑکیں اور راہداریاں برف سے ڈھک جاتی ہیں۔ اس برف کو پگھلانے کے لیے ہزاروں ٹنوں نمک اس برف پر ڈالا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں نمک پانی میں گھل کر زیر زمین آبی ذخیروں میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کا مضر نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آبی غذا یعنی مچھلیاں وغیرہ بیمار ہو رہی ہیں اور اس کے استعمال سے ہزاروں افراد کئی قسم کے امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ صوتی آلودگی یعنی آواز کی آلودگی، موٹر گاڑیوں، ایمپلیفائڈ میوزک، ہوائی جہاز، بحری جہاز اور تعمیراتی کاموں سے نکلتی ہوئی زوروں کی آواز آئے دن ان گنت لوگوں کی سماعت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ لوگ اعصابی بہراپن کا شکار ہو رہے ہیں اور کئی ایک لوگ بے خوابی اور نفسیاتی امراض میں مبتلا ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ گلوبل وارمنگ، عالمی حدت۔ زمین پر انسان کی صنعتی سرگرمیاں اور نت نئے تجربات مختلف قسم کی زہریلی گیسز کو جنم دے رہی ہیں، جن میں کلورین، نائٹرس آکسائڈ اور کلورو فلورو کاربن CFSs ہیں۔ یہ گیسز گڈ اوزون لیئر کی بربادی کا سبب بن رہی ہیں، جس کے نتیجے میں زمین کی گرمی یعنی عالمی حدت بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا۔ نہ صرف یہی بلکہ پولار آئس کیپس کی برف ہر لمحہ پگھلتی جا رہی ہے، سمندروں کی سطح بڑھنے لگی ہے، زمین اپنی گرمی کے دخول اور خروج کا توازن کھو رہی ہے، اور وہ دن دور نہیں جب سارا کرہ ارض یعنی یہ ہماری دنیا سمندروں کے پانی میں ڈوب جائے۔ کیا ہم نے ماحولیات کی ان تباہ کاریوں سے بچنے کی کوئی تدبیر سوچی ہے؟ اگر نہیں تو ابھی سوچئے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ ایک اہم وجہ اور ہماری ماحول کی آلودگی کا ڈیفارسٹیشن ہے۔ جتنے بھی فارسٹ یعنی جنگلات ہیں، انسان اپنے مفاد کے لیے اس کو کاٹتا چلے جا رہا ہے، اور اس کو ایک مستطیل سطح بنانے کے چکر میں اور اس سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں اور پیسہ کمانے کے چکر میں سارے جنگلات

دوستو، وقفے کے بعد پھر سے ہم آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں پروگرام نئے رنگ میں، اور خصوصاً نئے رنگ پروگرام کی اس خوبصورت پیشکش میں جس کا نام ہے گیت سریلے گاتا جا۔ دوستو، اسٹوڈیوز کی گھڑی میں وقت ہوا ہے 10:02 اور پورے 3 سیکنڈس ہو چکے ہیں، تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ سلسلے کو یوں ہی جاری و ساری رکھتے ہیں۔ ساتھ جب کسی کا بنا رہے تو زندگی بھی رنگین نظر آتی ہے، جب ساتھ نہ رہے تو زندگی بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ کچھ اسی طرح کے خیالات، اسی طرح کے احساسات ہم آپ کو گیتوں کے ذریعے سنا رہے ہیں، تو آئیے ایک اور خوبصورت سا گیت اسی عنوان کے تحت آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں، لیجیے سنیے۔

دوستو، وقفے کے بعد ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام گیت سریلے کا تاجہ میں. چلیے، گیت سریلے ہم آپ کو سنا رہے ہیں اور یہ گیتوں کا ساتھ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. جی ہاں دوستو، یہ ساتھ ہی ہے، یہ سنگ ہی ہے جو ہمیں آگے بڑھا رہا ہے، آپ کا، ہمارا اور ہندی فلمی گیتوں کا. تو آئیے سنگ اور ساتھ اسی عنوان کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور آئیے ایک اور بہت ہی خوبصورت سا مشہور گیت آپ سبھی کو سناتے ہیں اسی عنوان پر. لیجیے سنیے.

0: یہ وفا کی سخت راہیں یہ تمہارے پائے نازک، نہ لو انتقام مجھ سے میرے ساتھ ساتھ چل کے۔ وفاداری صرف دعووں سے نہیں بلکہ صبر، برداشت اور قربانی سے ثابت ہوتی ہے۔ ہر کوئی اس کٹھن راستے کو نبھا نہیں پاتا۔ اگر دل نازک ہوں تو سخت رویے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ محبت میں سختی کے بجائے نرمی اور سمجھداری زیادہ کارآمد ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ چلنے کا مطلب ہے اس کا ساتھ دینا، نہ کہ اسے تکلیف پہنچانا۔ رفاقت میں خلوص ہونا چاہیے، حساب کتاب نہیں۔ ہر انسان کا دل نازک ہوتا ہے، ہمیں اپنے الفاظ اور رویے میں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ کسی کو غیر ضروری دکھ نہ پہنچے۔ اگر تعلق میں سچائی اور خلوص ہو تو مشکلات بھی آسان لگنے لگتی ہیں، وہی چھوٹی باتیں بھی بوجھ بن جاتی ہیں۔ محبت اور وفا کے راستے پر چلنے کے لیے دل کی نرمی، صبر اور معافی بہت ضروری ہے، ورنہ رشتہ بوجھ بن جاتا ہے۔
1: بہت ہی خوبصورت سا پیغام ہم نے ابھی سماعت کیا، اور پیشکش تھی، تحریر تھی جناب زیدی کی، اور اسی خوبصورت سے میسیج کے ساتھ، پیغام کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ لیکن اس سے قبل ہم آپ کو کل کے پروگرامز کی جانکاری دینا چاہتے ہیں کہ